izgubljen, opčinjen, lud za tobom, to su znaci zarne, izgubljen, raz.